aku iki ndi usahku. Loh. Lah dasi kok ngono? Ayo, ketek, ayo nek wani ke maju musuh aku, ayo. Iki musuhmu aku. Ora usah ngajak payon, ayo. Nek wani musuh karo aku, ayo. Mati kowe, mati.